Ma kataklizma komunizma. Kataklizma komunizma, kataklizma.

0: Quijada uta quesada sutichaita carago. Caipica, quiscaicunapa mana ancha niscangupi tupanguchu. Chaichapi wampi ispaya niscangumanta quijada sutiyuk richarcago. Inata mana ancha manachu kai huillay kutninchikta. Asguan ayimpumin kai huillayupi mana ima chikapta paimanta yuksimanchu.
1: Mismo vatro kasi, mi gasi mo vatro, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metanu šahtu.